Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.
1: Jämt har vi skrämts av

hör jag vårbäcken porra och lärkornas drill. Säger att än finns det tid

alle vekk om Hallis kom med. Nei, gledsmenneska, gleds åt din tid på vår sköna planet. Passa dig, huka dig, snart är det slut. Din tro på det goda mot trycksvärtans skrut. Är det sant det de skriver, har allt detta hänt? Då är vår Gud ganska inkomst.

norr när våren är här. Så vad bryr sig en porlande bäck om Hallis komet? Nej, gläds människa, gläds åt din tid på vår sköna planet.

skräck. Vi förstod inte riktigt orsaken till att fartyget sprungit läck. Man hade sagt oss att just detta var världens modernaste osänkbara skepp.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Väskan var packad och huvudet var fullt. Jag reste en morgon för spänningens skull. I väg och allting i världen var nytt. Jag såg mig i spegeln och såg någon annan. En flaska whisky och enkel biljett. På väg till den vackraste kvinna jag sett. Idag, imorgon kan livet vara slut. Åk medan du kan innan tåget har stannat.

förlorad igen. Ensam och vilsen i främmande land, mitt i ett liv som jag långt ifrån kan. Min vän som känner mig bättre än någon, kanske har hittat någon annan att älska. Ser jag mig om har jag ingen intill, och vägen tillbaks är det enda jag vill. För sent min älskade, alltid för sent, med blommor i handen och blicken i marken. Jag är förlorad igen. Jag är förlorad igen. Jag är förlorad igen. Kärleken segrar, men jag är förlorad igen.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

hon för en hungrande själ. Jag ser ett ljus, det känns som om jag vaknat. Nu vet jag vad jag saknat. En

öl och vatten för en hungrande själ. Jag ser ett ljus, det känns som om jag vaknat. Nu vet jag vad jag saknat, en stor

natten för en hungrande själ. Jag ser ett ljus, det känns som om jag vaknat. Nu vet jag vad jag saknat.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare, nu är det Radio for You som är i etern. Som ni hör så är det Ann-Margret som är i studion. Och jag ska sända mitt program Musik vi minns nu mellan klockan 10 och 12. Och idag är det ju jättefint väder här, Trelleborg. Solen skiner och eller, ingen vind nästan, så det var skönt att gå hit. Och då tycker jag att vi spelar en låt som heter Åh vilken underbar dag just idag. Och det är det även när man sitter och sänder här sin egen musik, så då njuter man verkligen. Så låten kommer här.

Ja, när det är så fint väder så kanske man vill göra som Ferdinand, lägga sig under någon korkek. Vikingarna ska framföra här, precis som Ferdinand.

Ja, då ska vi lyssna på ett medley med Stupid Cupid, Silent Lips och Walk on By, och det är med Tommy Karlsson.

Nästa låt heter Annat var det för. Ja, det kan man väl verkligen hålla med om. Ingenting blir som för. Ja, det är både för- och nackdelar i och för sig. Men låten här kommer med Hasse Andersson.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2 295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Ja, där fick ni höra lite reklam. Då ska vi fortsätta med The Boppers med en låt som heter Teenager in Love.

Ja, vem vet, den här Don Johan Johansson, han har kanske silver i sitt hår. Och då ska vi lyssna på Orient när de sjunger en låt som heter just Silver.

När jag gick igenom vårt skivarkiv där hemma så hittade jag en låt eller en skiva med en som heter Gunnar som var ute och spelade på ett ställe här i Trelleborg. Och en av hans låtar heter Aftonrådnad. Och jag blev så glad när jag hittade den här skivan, för den har jag verkligen letat efter. Jag tycker den här låten är jättebra. Så jag hoppas att ni också kommer till att tycka om den.

Ja, jag ska tillägga också att Gunnar hade själv skrivit den här låten. Då fortsätter vi här och då blir det Bengt Hennings med Angela Maria.

Nästa låt blir med Ingvar Fasts orkester. De har man ju dansat till ett antal gånger. Och här ska de sjunga Som en sommarvind.

Ja, idag kändes det nästan som en sommarvind. Då ska vi fortsätta med Micke Ahlgrens Dansa med mig heter låten.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, klockan har passerat 11 och det är Ann-Margret som är i studion med programmet Musik vi minns, och jag ska spela lite låtar fram till klockan 12.00 där jag ska överlämna till Radio SMF. Men då fortsätter vi med en gammal artist, nämligen Edvard Persson, och jag vet att det är många som tycker om honom, men speciellt Per Arne, du får lyssna lite extra nu för nu kommer en låt med honom och då är Vi klarar oss nog ändå.

Ja, det var glade Gunnar vi fick höra där. Då fortsätter vi med Stensons. Jag vill bara vara en gammal man.

Då ska vi lyssna på en orkester som heter Bapers, som jag också har dansat till ett par gånger. Och de ska framföra Flickan i dalen.

0: reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Ja, då har klockan passerat 11.30 så nu har jag en halvtimme till här i studion och spela lite låtar. Och då ska jag fortsätta med Leif Bloms och den låten heter Vem får din sång?

Kommer ni ihåg Mona Westman? Det var hon som sjöng Hambostinta i Kortkort. Här ska hon sjunga tillsammans med Mats Olssons orkester om Ina, Nina och Stina.

Karl-Erik Törn, jag vill dansa med dig. Och jag fick räkna efter att det är 24 år sedan som jag började sända radio på ABF. Och då hade jag några gånger en av de här signaturmelodierna. Men den kommer här med Karl-Erik Törn.

Ja, som alltid när man spelar sin egen musik så går tiden fort. Och jag som heter Ann-Margret, jag vill tacka för alla, eller tackar alla lyssnare. Och nu klockan 12 så överlämnar jag till Radio SMF och ni får ha en bra sändning. Och jag som heter Ann-Margret, jag tackar så mycket. Hörs en annan dag. Hej då!

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
1: I Trelleborg.
3: Och vi alla

Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, då är det Radio SMS som har startat sin första sändning lördag.
1: Ja, god eftermiddag Christian.
0: Ja, god middag Rosita.
1: Då är det vi två igen.
0: Ska hålla låda.
1: Ja, ska vi.
0: Ja.
1: Och som ni hörde på signaturerna så är det ju Britt i kaffestugan som tar emot det. Och sen har vi ju även de Diamond där ute.
0: Ja, det är bra att komma hit och dricka en kopp kaffe och pussla om man nu vill göra det.
1: Ja, och de har öppet till 15.00.
0: Ja. Så du ska tacka Ann-Margret Hedlund.
1: Ja.
0: Och sin fina musik i förmiddags.
1: Ja, ska vi göra.
0: Radio for you.
1: Ja.
0: Ja, och det är soligt ute då. Och vi sitter här.
1: Ja, och vi sitter här inne.
0: Ja. Mm. Ja, vi har väl lite i den här boken eller pärmen.
1: Där är lite. Ska vi se?
0: Ja.
1: Om vi kan. Vi har ju vår bingo här på SMF. Och nästa gång är det söndagen den 22 november klockan 14. Och då är det insläpp 12.45.
0: Ja.
1: Och det är endast för bingogäster på kaffestugan är inte öppen då. Och det är Britt och Lena som hälsar välkomna där. Och sen har vi ju då cirkeln som är igång. Och det är tisdag och torsdag 12-15. Och man kan sy, sticka, pärla eller vad man vill. Och det är Gulle som hälsar välkomna där. Ja, som sagt så är kaffestugan öppen tisdag, torsdag 12-15. Ja. Och då är det Britt och Lena som hälsar välkomna där.
0: Ja.
1: Och sen har ju Jörgen sin önsketimme.
0: Men det var väl roll i den tiden sorsdag? Mm,
1: ja. Och om ni vill ha en önsketimme så skriver ni ner 25 låtar. Och breven ska skickas till Radio SMF. Strandgatan 20. 231-62 Trelleborg och märk med önsketimmen och sen när ni har haft er önsketimmen kan ni skicka in en ny. Den behöver vi inte läsa in nu. Och inte den heller.
0: Nej.
1: Sen har vi ju temakvällar här på radion och det är torsdag. Nu ska vi se här.
0: Jag får med
1: ja, de har det är country. Det är en sån pil här.
0: Ja, de har ju bytat där.
1: Ja.
0: Country den veckan.
1: Det är 8-10. Nej. Nej, 24-9. Nej. Nej, det måste bli den 8-10.
0: 29-9 idag.
1: Ja, då är det country.
0: Ja.
1: De lär lite vilsa här.
0: Ja.
1: Då är det Rolle som har hand om det.
0: Ja.
1: Och det är från 18.30 till 20.00.
0: Kommer han med hatt och väst hela fenrillan?
1: Ja, det tror jag säkert. Hästen får stå där ute.
0: Ja. Han får springa mat i den medan det.
1: Ja, precis.
0: Ja, sen har vi två... Namnsdagsbarn och det är Mikael och Mikaela.
1: Ja.
0: Jag kör väl en liten grattisgäng på små fyra eller något annat att fira.
1: Under tiden så öppnar jag telefonen på 0410
0: 4330 så svarar Rosita.

0: Där spelar vi grattis morfen. Nu har lämnat man fyra.
1: Ja.
0: Nu har vi Inger på tråden. Hej Inger. Oj. Hosta då igen.
2: Hej.
1: Hej Inger.
0: Hej.
2: Är det bra med er?
1: Ja då, det är det.
2: Ja. Jag ska bli bra igen.
0: Ja då. Det försvinner snart.
1: Du får försöka krya på dig.
2: Jag är orälig hos. Jag hostar nätterna med. Jag gick upp 5:30 idag. Gick på toaletten. Men det svaj lite. Det har nog svamp med.
0: Ja, okej.
2: Får jag inte hoppas.
1: Nej, det får inte hoppas. Då får du skynda dig och hälsa så du...
2: Ja. Jävla hosta.
1: Ja, då får du skynda dig och hälsa så får du...
0: Lilla halsen.
2: Va?
1: Ja, då får du skynda dig och hälsa så får du ta någonting i halsen sen. Mm.
2: Jag kan inte snacka idag.
0: Nej, men ska du bara hålla ut den nu?
2: Sita, jag kan inte prata mycket idag.
1: Nej, men ska du ha låten bara?
2: Ja, bara låten.
1: Ja, men då ska vi fixa det till dess får du krya på dig.
2: Hej
1: och
2: hej.
1: Ja då, hej då.
0: Ja, under tiden jag letar upp hennes låt så spelar jag en låt med När skuggorna fanns med Vennings.

0: Ja, där spelar vi När skuggorna föll, och det är med Bennix, en fin melodi.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Nu har vi Laila med oss.
1: Ja, ska vi ha.
2: Ja, god middag Christian, och vi heter nu Rosita, och det är bra med er idag.
1: Ja, ja då. Det är
0: bra.
2: Ja, och ni har solet också i Trelleborg.
1: Ja, ja. Det är solsken här, ja.
2: Mm. Ja, det har vi missan här också idag.
1: Ja, de har ju lovat fint väder ju, så att...
2: Ja, så att... Mm. Nej, ja, det är skönt.
1: Ja.
2: Alltså, det är härliga dagar.
1: Ja.
2: Ja, ja. Bengt-Åke och jag vill tacka för hälsningar och hälsa tillbaka till Christian och René.
0: Det tackar vi för också, ja.
2: Tack så mycket. Och så då, Rosita och Törsorna.
1: Ja, det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
2: Tack så mycket. Och så då, Britt och Lena i Kappes stuga med sina gäster, och Gulli i systuga med sina gäster. Så tackar vi er för det fina ni gör för oss idag. Och så tackar vi ju Ann-Margret för hennes fina 2 timmar också. Jättefin musik, Ann-Margret. Ja, och sen så allra först så hälsar jag ju till Bengt-Åke. Han ska ha det så bra där hemma. Vi hörs om alldeles sen. Mm. Och sen hälsar Bengt-Åke och jag till Kerstin och Bussi också. Och Bengt-Åke, han tackar kära Kerstin för all omtanke han får. Och så då Kent och Lena, Tutta, Preben, Monica och Jan-Inge och Jörgen och Laila nere i de varma länderna.
1: Mm.
2: Och så då Eva och Bengt Jönsson, Bea och Peter i Skivarp, Eva och Bosse Sjögren, alla medlemmar som kommer igenom en stund.
1: Du är så välkommen.
2: Tack så mycket. Så hörs vi. Det
1: gör vi.
2: Hej svingen.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, då ska vi spela för Inger då.
1: Ja, Alois Hansson.
0: Min greve från Luxemburg, Alois Hansson, ja.

0: Ja, där spelar jag ju för Inger. Eller vi. Min greve från Luxemburg.
1: Där var ingen där,
0: nej. Min greve från Luxemburg, Ann-Louise Hansson.
1: Då ska vi spela för Leila, ja. När Skåne är så vackrast med Sten Stjärnekvist.
0: Ja,

0: Ja, dat spelen we hier voor Laila.
1: Laila, ja.
0: We hebben alweer Laila betreden.
1: Ja.
2: Ja. Laila Marianne.
0: Ja. Yeah.
2: Det var ju
0: galet rent
2: ju.
0: Ja, Laila,
2: dubbelt. Ja, det är Bengt och jag vill tacka för hälsningar och hälsa tillbaka till Rosita och Törsorna.
1: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
2: Mm. Tack så mycket också då, Christian och René.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er, ja.
2: Tack så mycket också då, Britt och Lena i kaffestugan med gäster och Gulle i systugan med sina gäster. Mm. Så tackar vi er för det fina ni gör för oss idag. Och så tackar vi skor till all annan personalen också för det fina de gör. De sitter där. Och sen hälsar Bengt Öker jag till Anders Gren. Och har vi inte hört ifrån på Jeppelinge?
0: Nej, jag har inte heller hört den.
2: Nej, är det så då Karin och Lena Marie har vi inte heller hört ifrån på Jeppelinge?
1: Nej, det har vi inte.
2: Hoppas att alla mår bra. Det var så Katty och Jan Evert. Lena och Gulle på Vackgatan. Mona och Nils Göran. Christel och Tommy. Lilian Kaspersen. Annette och Kim. Christel och Olle. Och Maria och Hasse i Sövde. Och så alla medlemmar. Så kommer jag igen efter kaffet.
0: Du är så välkommen, Laila.
2: Tack så mycket. Så hörs vi då.
1: Det gör vi.
2: Hej så länge.
1: Hej då.
2: Hej,
1: hej.
0: Ja, då ska vi spela för Bengt Åke.
1: Ja, han vill höra Donnes och La Palma.
0: Palmas.
1: Palmas.

0: Ja, då spelar vi ju för
1: Bengt-Åke.
0: La Palmas med Tönnes.
1: Ja. Yeah.
0: Nu har vi Eva Jönsson med oss. Samuel. Yeah.
2: Hej, Samuel. Ja, jag menar väl det, va?
0: Ja.
2: Men inte det. Det är noga.
0: Ja, noga.
2: Ja, det ska vara noga, du.
0: Ja.
2: Och allt är bra annars.
0: Det är bra, ja.
1: Ja, det är det.
2: Christian.
0: Det är
2: vegetarian.
1: Bra. Mm-mm.
0: Och det är bra med mig också.
2: Ja, det tror jag.
0: Ja. Jag har varit ute i det fina vädret.
2: Ja, jag vet det är fören och sen har jag solat ut och gnällt.
0: Jaha.
2: Ja, det är knallt.
0: Oh.
2: Ja.
0: Ja. René har ju också det nu med knallt.
2: Ja, nu har vi det. Oh.
0: Ja.
2: Det går väl i arv, håller jag på sig.
0: Ja.
2: Ja. Ja, det får vi hälsa.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mm.
2: Jag vill börja med Rosita och Rösorna.
1: Ja, det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
2: Och så tar vi till han, svärsonen och René.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er.
2: Ja, det är bra. Glöm inte det, va?
0: Nej, jag glömmer inte. Jag lovar.
2: Tar vi Tutan och Gert, Marianne och Gert, Lena, Marie och Karin. Mona, Nils-Göran, Leila, Bengt-Åke, Ulva, Bertil, Patrik, min kompis, Ulla och Kalle, Anita i Lund, en till.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det var en till.
2: Preben. Preben.
1: Ja.
0: Ja. Där var de.
2: Ja, de där.
0: Ja. Yeah.
2: Det är bra.
0: Ja. Yeah.
2: Och ni har det så bra bägge två.
1: Mm, det är samma till er.
0: Samma, ja.
1: Mm.
2: Ja.
1: Ja.
2: Gör vi.
1: Gör vi.
2: Hej
1: då.
0: Ja, då var det Leila igen.
1: Ja, hon vill ha Silvermånen av bergen med Cool Candies.

Där spelade vi för Laila, ja. Silvermån över bergen, det var ju med Kid Candis. Nu ska vi spela för Bengt Åke. Kawasaki 900 med Milles kommer.

Där spelar vi för Bengt Åke Kawasaki 900 med Milles. Och nu är det Eva Jönsson. Hon ska höra ner mot Skåneland med Donnes. Kom igen.

Där spelar vi för Eva Jönsson ner mot skallen med Dunnes. Nu är det Bengt Jönsson. Och han vill höra det är du med Dunnes.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

Ja, så er den om til hvil her. Nu får vi byta skiva. Ja, och ni hörde ju på sändning för Radio Svepo, det är ju Christian och Rosita fram till klockan 16.00. Ska vi se om den funkar här.

0: Ojsan, den hade bråttom då.
1: Yeah.
0: Och där spelar vi för Lena.
1: Nej, jag skulle ha till innan spelar vi för Lena Fält.
0: Ja.
1: Yeah. Det med Van Buke, varför henne?
0: Ja.
1: Yeah. Yeah.
0: Och nu ska vi väl spela för Birgitta.
1: Birgitta Penghög, ja.
0: Och hon hälsar till Ylva Bertil, Preben, Gunnel i Höllviken, Kaffestuga med gäster och tackar. Sen tackar hon för alla hälsningar hon får. Och så gör oss två med våra nära och kära.
1: Tackar vi för oss till henne, ja.
0: Ja, det gör vi. Och sen vill hon höra Christer Sjögren, livet har varit gott. Nej.
1: Ja.

0: Där spelar vi för Birgitta, väljer.
1: Ja, poäng hög.
0: Ja.
1: Mm.
0: Nu är det Jonas.
1: Ja, han vill bara höra låten, så det går bra det också. Ja. Med Elvis Presley.
0: Heartbreak Hotel. Kommer han.

0: Tigers fight. Där fick vi tona ner den, men vi har ju Ylva på tröden.
1: Elvis Presley har brått.
0: Ja, han är. Han hade brått.
2: Ja, det var ju en bonuslåt ju.
0: Ja.
2: Det var inte dåligt.
0: Nej.
2: För en och en halv låt istället för bara en.
0: Det är ja.
2: Ja, det blir bra så. Jag ska be att få hälsa till er båda och tacka för det nya års denna eftermiddagen. Och så skickar jag hälsningar och varma kramar med ut i kaffestugan. Mm. Och så får ni ta hem till era nära och kära ni har hos er. Och så tackar jag för hälsningar och alla ska ha det bra. Mm. Och så hälsar jag vidare till Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro, Gullan och Elvart och Kerstin och Bosse. Och så hade jag tänkt att Östen Warnerbring ska sjunga för Anita i Lund.
1: Mm.
2: Så hör jag av mig igen om en liten stund och säger tack för nu och hej då.
1: Ja, du är så välkommen Ylva. Mm.
2: Tack så mycket. Hej
1: då.
2: Ja,
1: hej då. Hej hej.
0: Ja, men jag letar upp så tar hon en Elvis till här. Viva Las Vegas, den kommer.

0: Ja, då spelar vi Elvis Presley. Vi är väl Las Vegas. Och nu ska vi spela för Ulva.
1: Ja, hon ville höra gå omkring i solen med desto varmare. Ja, det kan man ju göra där ute.
0: Idag är det varmt, så kan man
1: varmt, ja.

0: Der spelar vi Don't Rock the Jukebox med Ellen Jackson. Nu ska vi ha mamma med oss.
1: Ja, det ska du ha, Christian.
0: Läget?
1: Jo, det är bra. Själv då?
0: Jo, det är bra.
1: Ja, det är skönt ju.
0: Är det bra med han också, chefen?
1: Ja. Ja, det är bra med chefen. Ja, det är bra. Det är bra.
0: Han sitter och rör idag. Har du tagit med bilen idag då?
1: Nej. Fan, jag får vara förringat
0: mig.
1: Nej, jag vet inte, men
0: jag har
1: inte
0: så mycket.
1: Han ser väl där och rullar tummarna.
0: Ja.
1: Jag vet inte.
0: Han
1: ser
0: väl fotboll igår?
1: Nej, vi har ju inte den kanalen.
0: Ja. Alltså det gick på en
1: sönkanal. Det är det vi... Vad mycket blev det mellan dem då?
0: Jag vet inte om det... De vann i alla fall, jag vet inte resultatet. Hur det bra?
1: Vann de? Ja, det var ju bra.
0: Jag sa ju vann, jag vet inte hur mycket, men...
1: Ja, ja. Ja, det var ju roligt för dem i så fall. Ja. Nej, vi har inte den via Play där. De sänder alla andra matcher på andra kanaler, men inte Sveriges matcher.
0: Jag tror man går in på en sån specialkanal, jag säger det.
1: Ja, jag vet, men vi... Nej,
2: kul.
1: Det kostar.
0: Ja.
1: Det är inte billigt det där heller. Så.
2: Nej, det är det inte.
0: Det är dyrt.
1: Mm. Nej, det är dyrt att ha sådana kanaler.
2: Ja.
1: Så är det. Men, ja. Men jag ska ändå upphålla nu så att jag kan ringa.
0: Yeah.
1: Jag hälsar lite.
0: Det går bra.
1: Ja. Ja, vi ska hälsa till Eva Bengt Jönsson, Laila Skurup, Kerstin och Bussi Oxie, Ylva och Bertil, Anita i Lund, Brittman och Martin, Mona och Linnifjöran, Göte och Ingrid i Skurup, Preben och Marianne och Gert i Sjöber.
2: Yeah.
1: Så får jag hälsa till er och till din familj, Rosita, och så till dig och René.
2: Ja, det tackar vi för.
0: Det tackar vi för på tillbaka till er.
1: Ja,
0: det sista nu. Det sista
1: nu. Får ni ha det så
0: bra? Ja, tack.
2: Tack så mycket.
1: Ja, vi
0: hörs,
1: Christian.
0: Det gör vi.
1: Mm. Ja, vi hörs så länge. Okay?
2: Samma.
1: Hej då.
2: Hej då.
1: Hej, hej,
2: hej. Glöm ett tryck.
0: Så.
2: Han har så piper det.
0: Gud. Ja, ska vi spela för Eva direkt nu?
2: Ja, kan vi göra om du har den.
0: Ja, livet den är klar.
2: Ja, det är livets ljusa sida med dönnes.
0: Så skruvar du upp radion där hemma.

0: Ja, där spelar jag ju för Eva Sjögren, eller vi Livets ljusa sida med Dönnes. Ja, nu har vi
1: Ylva.
0: Ylva, ja. Hej Ylva.
2: Ja, då har vi då Ylva en gång till.
0: Ja, då, trevligt.
2: Ja, och jag ska be för hälsa lite grann till. Och då börjar jag med kära Birgitta på Enghög. Mm. Och så Eva, Bent och Patrik Jönsson med familjen. Mm. Sen har vi en kär Eva till, och det är Eva och Bosse Sjögren.
0: Ja.
2: Och så har vi Preben, och så har vi Leila och Bengt Åke med varma krya på dig hälsningar. Så hade jag tänkt att Tommy Körberg ska sjunga för Birgitta på Enghög med Månstråla Klara. Mm. Så säger jag tack för mig till er båda, för nu så hörs vi någon gång senare i eftermiddag.
0: Ja,
1: du är så välkommen.
0: Det är det, ja.
2: Tack så mycket båda. Hej då. Mm,
1: hej då. Hej, hej.
0: Vi ska spela för Bosse.
1: Din pappa?
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det är hans favorit, en av hans favoritlåtar.
1: Näckrosen.
0: Blommor med flamingo.
1: Ja.
0: Ja.

0: Ja. Där spelar jag för bussen när näckrösen blommor, det var ju med flamingo.
1: Mm. Mm. Och då har vi Anita i Malmö.
0: Ja. Hej Anita. Hallå.
1: Hej Anita.
2: Hej Christer.
0: Hej. Allt bra med dig?
2: Hej.
0: Allt bra?
2: Ja då, absolut. Jag ska hälsa lite.
0: Det går bra.
2: Det är Gunn och Lars i Tryde, Anita i Lund. Du ser vad jag sa sen. Anita och Uno i Malmö. Leila och Jörgen, ja.
0: Mm.
2: Den har vi inte fler, va? Nej, en till, va?
1: Du har en till.
0: En till,
2: ja.
0: Mm.
2: Ja. Jag tror... Nej, vad heter hon? Gunnar Gavin heter hon.
1: Ja, yeah. Ja. Yeah.
2: Det var allihopa, ja.
1: Det var alla, ja.
0: Ja.
2: Så hälsar jag till er och önskar en trevlig eftermiddag.
1: Mm, vi tackar och hälsar tillbaka till dig, Anita.
0: Ja.
1: Mm.
2: Tack själv, tack.
1: Ja, då, hej då. Tack. Hej då. Hej.
2: Hej.
0: Ja, Mörs, nu ska vi spela för Ulvaja.
1: Ja, hon vill ha Mörs Stråla Klara med Tommy Körberg.

Där spelar vi för Ulveja. Möns strålar klara med Tommy Körberg. Nu spelar för Anita Malmö. Genom regn och genom sol. Med Kurt Hagers kommer hon.

Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Nu är vi tillbaka igen, Christian.
1: Så nu är det bara att ringa igen.
0: Jag har öppnat telefonen på 0410.
1: 43308.
0: Så svarar jag så spelar Christian.
1: Ring nu, så telefonen glöder.
0: Ja, precis.

0: Där spelar jag Amy Diamond. Och det var ju Yellow Shirt. Nu har vi 11 på tråden.
1: Ja, det har du. Och jag ska be att få tacka er än en gång för den här sköna eftermiddagen ni har gett oss.
0: Det tackar vi för er.
1: Tack så mycket. Och så hälsar vi vidare till Tuttan och Gert i Skillinge, Ingrid och Göte. Mm. Mats med sin kära Birgit, Gunvar och Stig i Örsjö och Susanne och Micke. Så ska jag be att få tacka för mig för idag. Och så hörs vi en annan gång och var reda om er båda två och med era familjer.
0: Detsamma, ja. Mm.
2: Tack så mycket.
1: Tack, hej då.
2: Hej då.
0: Ja, måste vi leta upp och spela någonting till er. Så glöm inte bort Helene och gänget kommer.

0: Ja, så. Ja, nu skal vi spela för öl, va?
1: Ja, det ska vi göra. Det är Rosmaris.
0: Ja, if those lips could only speak. Och det är en smygvals.
1: Ja, precis. Duktig, Christian.

0: Uff.
1: Gjorde hoppen av vett in i nästa nöt.
0: Det var If the Lips Could Only Speak. Och det var smygvalsen, det var Rosmaris. Ja. Mm.
1: Nu har vi Kerstin med oss.
0: Ja.
1: Vad är Kerstin?
2: Lite hälsningar då.
1: Det går bra.
2: Då får jag säga hem till René.
1: Det var jag, vi skickar hem till er också.
2: Ja, tack. Och sitter du här så hem till dina flickor.
0: Ja, det lovar jag ska göra. Tackar och skickar vidare tillbaka till er.
2: Ja, tack. Sen fortsätter vi med Anita Lund, Gunnar Gravin, Mona Jens-Göran, Gullan Elva, Ylva Berti, Laila Bengt-Åke och Bengt-Ekuk. Ska det så bra, tack för de fina orden. Mm. Monica Jan-Inge, Jörgen och Laila, Pernilla Bjärnland och Eva Brusse Sjögren.
0: Yeah. Ja.
2: Fortsätt bra
0: då. Detsamma till er.
1: Ja, ja.
2: Mm. Ja, tack,
0: hej då. Hej,
1: hej, hej. Ja, vi spelar väl för Kerstin nu, rätt?
0: Ja, låt oss fånga vår dag med vikingarna. Mm.

0: Ja, där spelar vi för Kerstin.
1: Mm.
0: Låt oss fånga vad då med vikingarna.
1: Ja, och sen ska vi spela för Bosse.
0: Ja.
1: Luffarpojken med flamingo.
0: Ja.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert

0: medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, och det är ju Christian och Rosita en timme till.
2: Ja du, en timme till ska jag stå ut med dig.
1: Ja,
2: ja. Ja, ja. Men det går bra. Vi ska ha Laila.
1: Ja, hej Laila.
3: Hej,
1: hej.
3: Jag heter Christian och Rosita.
2: Hej.
1: Hej.
3: Och det var gott med kaffe som vanligt.
2: Ja, då.
3: Ja, det är alltid. Ja, men ja, nu är det Bengt och jag vill tacka för hälsningar och hälsa tillbaka till Rosita och Tönsorna.
2: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
3: Mm. Tack så mycket också, och Christian och René.
1: Ja, det är hälsa tillbaka till er, ja.
3: Tack så mycket också, Britt och heter hon, Lena och Gulle i kaffes och systugan med sina gäster. Ja, nej, de har väl nästan
2: gått hem nu.
3: Ja. Och så tackar vi er för det fina ni gör för oss idag. Och sen så hälsar Bengt-Åke jag till Ylva och Bertil. Mm. Och där tackar Bengt-Åke, kära Ylva, för all omtanke. Och så då René och Christian står här. Och så då Hjärtetutten, Ulla-Britt och Roland i Kågare, Mats och Mats Larsson med sin Birgit. Birgitta på Ängshög, Sonja i Lund, Inger Hellström, Rolle och Freja och Linnea och Jan. Alla medlemmar, alla sponsorer, alla som lyssnar, alla ensamma och sjuka. Tackar för alla fina program och önskar alla en fortsatt fin tisdag.
2: Det gör vi med er också.
3: Yeah. Tack så mycket. Mm. Så ska ni ha mycket stort tack för idag och så hörs vi på torsdag.
2: Ja då.
1: Mm.
3: Ja. Så ha en fortsatt bra dag.
2: Ja, detsamma. Hej då.
3: Hej, hej, hej, hej, hej.
1: Ja, nu ska vi spela för Laila då.
2: Ja, Nikita med Elton John.
1: Kommer.

Ja, där spelar vi ju för Laila. Och det var ju Nikita med Elton John. Nu spelar vi för Bengt-Åke. Tänd ett ljus i fönstret med Skandinavien. Kom igen.

undrar, är det bättre om jag glömmer? Och jag tvekar när jag närmar mig ditt hus.

0: Ja, där spelar vi Bengt Åke, Tänd ett ljus i fönstret med Skandinavia.
1: Ja, och sen har din fruga ringt.
0: Frugan ringt, ja.
1: René.
0: Ja.
1: Mm, hon hälsar bara till alla som hon känner, så till oss två.
0: Det tackar vi för.
1: Och vi skulle ta det lugnt när vi skulle gå.
0: Ja, jag kommer hem i halvfemtiden.
1: Ja, det blir det.
0: Ja. Och hon vill höra spår av dig med Tor Görans. Mm.

0: Ja, då spelar vi en låt till med Tor Göransson.
1: Ja.
0: Nu har vi här en rollebulle. Hej Rolle.
1: Hej Rolle. Hej.
0: Allt bra, ja.
2: Allt är bra, ja. Ja, visst är det så.
0: Ja, bra med Freja också.
2: Ja, det tycker jag det. Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja, ni mår bra där också, ja.
1: Oh, ja. Ja, eller då? Ja. Gör vi?
2: Det låter väl härligt att man mår bra.
1: Ja.
2: Ja.
0: Jag har tagit eftermiddagspromenaden.
2: Ja, ska vi göra nu när jag har pratat färdigt här.
0: Aha.
2: Ska vi ta en liten eftermiddagspromenad och hålla koll på läget tills du kommer hem, Christian.
0: Ja. Ja.
2: Men det är möjligt här ute i alla fall.
0: Ja, det är lite här också.
1: Lite här också, ja. Nu har solen försvunnit.
2: Ja. Mm. Ja, den sken så fint nu hela, nästan hela förmiddagen. Nu kom där en gråa, trista moln.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Jag ser ut så också dönna sig då de går varmt då.
2: Ja, de har gått varmt idag.
1: Ja, de har gått varmare idag och de dönna sig.
2: Ja, det är ett bra band.
0: Det är ett bra orkest då.
1: De var på bingolotter i söndags.
2: Ja. Men jag är ute på en sändning istället, så att annars hade jag sett dem också.
1: Ja, de bara sjöng en låt, så att...
2: Ja, ja, mor sa det, att de bara sjöng en låt och spelade en låt.
1: Jo, de var på bingolotto.
2: Ja.
0: Hon tänkte att de är så kända så vi tar bara en låt här till.
1: Ja, precis.
2: Ja, precis. Det var ju smart ut, Christian.
1: Ja, nu var han smart.
2: Ja, så är det väl härligt. Nu ska jag tänkte jag skulle hälsa lite idag.
1: Varsågod.
2: Tack för det. Jag hälsar till René och Christian.
0: Tackar vi för oss till dig, ja.
2: Och sen så hälsar jag till Rosita och Tusen och Pågarna.
1: Ja, det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
2: Tack för det.
1: Ja, och Freja också.
2: Vad sa du nu?
1: Ja, och Freja också.
2: Ja, Freja också. Får vi glömma Freja?
0: Nej.
2: Lilla Freja. Ja, och sen kan vi ta en hälsning till vår mor Lisbeth. Sen kan vi ta till Micke och Susanne. Laila och Bengt Åke kan vi ta en hälsning till. Vad var det? Tre, va? Titta, jag kan räkna jag också. Jag lär mig också i skolan i matematiken.
0: Ja.
2: Ja, sen kan vi ta till Camilla och Leo och Sara. Ja, och sen kan vi ta till vem ska vi ta den sista då? Det är så många man kan hälsa till, alltså. Det är helt, inte helt... Ja. Men jag säger så här att jag hälsar till alla som brukar hälsa till mig och hälsar tillbaka, så är det ju ingen som känner sig utanför.
0: Ja, då fick du med allt.
2: Jag fick med allt. Och sen så hälsar vi till alla medlemmar och all sändningspersonal och alla våra sponsorer.
0: Ja, jag hörde så du kommer ner och virka ändå.
2: Ska jag ner och virka? Ja. Hänger du med, Christian, så sen gärna gå ner och jag virkar, för det är rätt så kul faktiskt. Virka och sy på symaskin.
0: Ja.
1: Det var inte symaskin nu, du. Det var med händerna du skulle jobba med.
2: Ja, var det med händerna du skulle jobba med?
1: Ja, det var inte symaskin nu.
2: Men det är kul. Det är kul att virka och sy på symaskin. Men det där med små pärlor och sånt, det har jag inte... Nej, jag har...
0: Det är lite för smått.
2: På pillet tryck, inte gång.
1: Du kan prova på en liten tavla.
0: Ja.
2: Men det blir jättesnyggt när det blir färdigt.
1: Ja, visst.
2: Alltså de som gör det, sådana tavlor blir jättesnygga.
1: Ja, jag vet det själv, för jag gör det själv.
2: Ja, precis.
1: Mm.
0: Så de blir fina.
1: Ja.
2: Ja, de blir jättefina. Ja, och den här låten tänkte jag skulle skicka upp till Färslof.
0: Ja.
2: Jag önskar till mig idag.
0: Ska vi lägga upp den till dig?
2: Ja, den ligger på den senaste, tror jag, som vi har fått ner.
0: Ja, då kollar jag då.
2: Ja, gör du det, Christian?
1: Mm. Ja.
2: Så hörs vi en annan dag.
1: Det gör vi säkert, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Hejdå.
1: Hejdå.
0: Ja, om jag ska ta fram hans låt och spela en till Görans till. Och då blir det lyckligast i världen. Kom ihåg.

Där spelar jag lyckligast i världen, det var ju med Tio Görans. Nu var det, kommer Adonis, rör mig som du vill, kommer.

0: Ja, det har nog lite blandad musik.
1: Ja, du Christian, vår sändning
0: över. Ja.
1: Då, det är ju tisdag idag och då ska vi lämna över till Showtime.
0: Ja.
1: Till Ulf Bingsgård.
0: Ulf Bingsgård, så. Mm-hmm. Ska ha en riktigt trevlig sändning nu efter oss.
1: Ja, kör hårt där uppe.
0: Kör hårt nu.
1: Det har vi gjort här.
0: Ja, haft mycket trevligt här.
1: Ja, visst. Vi har haft att göra.
0: Hela tiden.
1: Ja, vi ska tacka ju Britt och de där ute i kaffestugan också.
0: För den goda mackan och allting.
1: Ja, och SMF återkommer igen klockan 12.00 imorgon och då är det Rolle som kommer hit och tar hand om er.
0: Ja, och det önskar musik.
1: Ja, det är det. Ja. Och jag som heter Rosita, jag återkommer igen på söndag eftermiddag klockan 15.00.
0: Ja, och jag heter Christian, återkommer på fredag kväll.
1: Och ska jag vara ihop med René?
0: Ja, och jag...
1: Och du är ihop med Bertil på kvällen?
0: På söndagen, ja.
1: På söndag, ja.
0: Så att, så ni får ha en fortsatt trevlig söndag.
1: Trevlig tisdag.
0: Tisdag kväll.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hej då.
0: Så är det svårt att säga. Hej då. Ja, så bara ladda den här också.

Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens tandläkargrupp.

Delningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab, lås och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten,

0: Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar. Vianå Trelleborg, allt för din bil. Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg. Karlstedts Åkeri AB, Svedala. Andersson Mureri AB. Bil Larsson, din lokala Honda-handlare. MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup. Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup. LA Logistik, din lokala speditör. Trulseryd Åkeri AB.
1: Mitt ute på landet.
0: Lilla Beddingen Byalag. Maxi Ica Stormarknad Trelleborg. Alsingevallen AB. Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning. Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg. PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris. Fastighetsbolaget Nilpat AB. Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen. Wickmans Rör AB, Vellinge. Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg. The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Jajamensan, ja visst är det, it's showtime här på Radio för Ulf Bingsgård här och kommer vara så i timmarna två. Och jag börjar med att tacka så hjärtligt mina vänner på Radio SMF, Christian och Rosita. Tack så mycket för att ni har hållit igång denna tisdag eftermiddag. Och haft fullt upp på er kant. Nu är det tid för mig att hålla låda. Jag ska göra mitt bästa för att göra det helt enkelt. Så då undrar ni ju säkerligen, vad är det för spännande tema som jag har valt idag? Och jag kände för att ta en trippeltista, vad som händer i London. Ja, lite olika musikaler är ju alltid på gång i London, en sån där 15-20 stycken. Och då kan man ju se om man skulle passa på att åka dit. Det verkar ju i alla fall på de här olika reklamsajter, inte ja, resesajterna, att de berättar att nu är det dags att boka in sig för höstlovsresor eller kanske lite en weekend för jul i någonstans, till exempel då London. Och då måste man ju, tycker jag, givetvis gå på en London musikal. Och då börjar vi med liksom att bara få en känsla av hur stämningen är i London.

The Rhythm of London ifrån musikalen Paddington. Och ja, men det är väl en skön känsla när man kommer till en stad som vibrerar på detta fantastiska sätt. Men det är klart, om man ska vara riktigt, riktigt ärlig, så välkomnandet som Paddington fick till London var väl inte riktigt lika glatt som framgår i den här sången. Och i och för sig, det var ju lite ifrågasättande också för honom i själva låten. Men för det jag tänker på att vi ska lyssna till är ju när han anländer till Paddington Station. Och det är alltså, för de av er som inte vet, Paddington musikalen, det handlar alltså om ja, det är den här alla vet väl vem Paddington är, vill jag säga. Björnen, en björn som kommer ifrån, en liten björn som kommer ifrån Peru. Hans faster Lucy har berättat om den här, det här fantastiska stället som London är, och att det finns då en upptäcktsresande som kom ifrån London en gång i tiden och upptäckte de här björnarna i Peru. Men han valde att låta dem leva kvar i sin avskildhet. Så den här upptäcktsresanden hoppas då Paddington på att han ska få träffa, så att det blir en träff mellan The Explorer and The Bear.

Explorer and the Bear ifrån musikalen Paddington, och det är alltså Paddington, eller den som spelar Paddington, som sjunger denna fantastiska sång. Ja, men det är verkligen en imponerande musikal. Och just det, kommer inte ihåg om jag sa det, men min tanke är ju att detta är ju, jo men jag sa att det var en trippeltista, så det ska ju vara tre låtar från en och samma musikal, och sen så tar jag och letar upp någon ny musikal, eller nu denna gången så vet ni ju om att det kommer att bli ifrån musikalen Paddington, ja, som vi börjar med. Så jag ska försöka få till en låt till ifrån denna ganska så nya musikal. Är det ett år som de har spelat det? Ja. Oavsett, om ni har för avsikt att bege er till London och vill se denna musikal, så ska jag säga att det är inte säkert att det går, för den är alltså väldigt, väldigt populär. Så det är, ja, alltså det är verkligen, har man tur så kan man få en ströbiljett. Men ja, det är som sagt, den har blivit ett väldigt populär. Och jag får också säga att jag själv blev väldigt överraskad hur fantastisk den är, och just den lilla söta björnen som tar en med storm. Men någon annan som också vill ta den där björnen, det är ju en berättelsens skurk, får man väl då beskriva henne. Det är ju då den här upptäcktsresandes dotter som egentligen, man kan väl säga att det blev en form av motreaktion på hennes fars upptäcktsresande, för att han var ju då aldrig hemma och var hos henne. Och kom nästan aldrig hem med några trevliga presenter från alla dessa resor, så att hon fick ett visst agg mot sin far. Och om han då var en upptäcktsresande för att upptäcka nya arter och bevara dem i sitt naturliga habitat, så är hon åt precis andra hållet, att hon vill ta och stoppa upp dem och ha dem på sitt museum. Pretty Little Dead Things från musikalen Paddington.

0: Pretty Little Dead Things ifrån musikalen Paddington. Berättelsen om den peruanska björnen som tar sig till London, flyttar in eller blir omhändertagen av familjen Brown, men han hotas ju av att bli uppstoppad och hamna på museum. Dramatik. Och ska vi då vända oss till en annan också lite dramatisk musikal, så har vi ju en musikal, Wicked, som har spelats i London i 20 år. Yes, de har precis haft sitt 20-årsjubileum. Alltså det är ju, egentligen är det ju helt otroligt. Okej, lite pandemi, varning, visst. Men 20 år och spela samma musikal. Nu är det ju troligtvis inte så att det är någon som varit med i ensemblen från början till slut. I alla fall inte de på scen. Det är ju mycket möjligt att musikerna är det. Men ja. Men att spela samma musikal, och jag tror, nu har detta såklart varierats över tid, men generellt sett i London så spelas ju musikaler på tisdag kväll, onsdag kväll, torsdag matiné, torsdag kväll, fredag kväll, lördag matiné, lördag kväll. Och ibland på söndagar, ibland på måndagar. Så det är bara till att tänka. Och det är väldigt sällan som det inte spelas, så att det är inte mycket röda dagar. Ah, helt otroligt. Så vi ber oss till oss och får berättelsen om de två häxorna, Elphaba och Glinda, som innan de egentligen riktigt har blivit häxor, för det är det som är meningen med deras trip till Oz. Det är en skola, ett internat, där de ska få utveckla sina trollkonster och sitt häxande. Men det är två personer som har väldigt svårt att bli kompisar, i alla fall inledningsvis. What is this feeling?
1: Dearest, darlingest, momsy and popsicle.
2: My dear father.

0: What is this feeling? Det kan man ju verkligen undra. Det är ju en minst sagt spetsig duett mellan Elphaba och Glinda. Men de lyckas bli vänner och helt plötsligt så bestämmer sig då Glinda att hon ska göra Elphaba till en... göra henne, för hon ska få en personlighetsförändring och bli populär.
1: Elfie, now that we're friends, I've decided to make you my new project.
2: You really don't have to do that.
1: I know. That's what makes me so nice. Whenever I see someone less fortunate than I, and let's face it,
3: who isn't?
1: Less fortunate than I, my tender heart tends to start to bleed. And when someone needs a makeover, I simply have to take over. I know exactly what they need. And even in your case,

0: Reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Jajamensan, visst är det. It's showtime här på Radio Fuel. Bingskade är här och håller dig i sällskap hela vägen fram till klockan blir 6 ikväll. Och vi kör idag en trippeltisdag. Vad som är på gång, vad som spelas i London. Och just nu så lyssnar vi till låtar ifrån musikalen Wicked. Och det är klart, vill man se en svensk variant av detta, då får man bege sig till, ja visst brukar det kallas Lilla London, man får bege sig till Göteborg. För just nu så spelas Wicked, en svensk översättning av denna musikal, på Göteborgs operan. Och där kan man då ta del av den spännande berättelsen om de två ovännerna som blev vänner, som sen blev häxor. Den kanske lite mer godsinnade häxan Glinda och den som då uppfattades som den elaka häxan Elphaba. Men egentligen så ville ju Elphaba bara gott, men hon var väl kanske lite radikal i sitt sätt att framföra kritiken, och framförallt så blev hon ju då ovän med trollkaren i Oz, och kanske just speciellt eftersom Elphaba kan trolla och trollkaren är bara en fake trollkar. Och när detta går upp för henne så säger Elphaba att nej, men nu är det dags att bryta sig loss. Nu är det dags att defy gravity.

Defying Gravity ifrån musikalen Wicked, och det som jag tänker så här, avslöja någonting som inte man vet med, när det gäller en musikal som har spelats i 20 år. Jag vet inte, men och speciellt också eftersom denna musikal har blivit film, och då kan man ju gissa vad som händer för... jag säger det i alla fall. Ni som inte vill höra det, håll för öronen i kanske 2 minuter. Det som händer i detta numret är alltså slutnumret i första akten, när Elphaba framför då sången att hon ska trotsa tyngdkraften. Och hon har liksom förmågan att läsa den hemliga trollformelsboken, och i den så bland annat kan man då lära sig hur man lär sig att flyga, helt enkelt. Och i denna sången Someone just told me how to fly, Someone told me lately how to fly, så bara hon plötsligt tar liksom en kvast, traditionell häxkvast alltså, håller fram den och bara flyger upp i luften. Helt fantastiskt. Och man vet ju, alltså mentalt när man sitter där, så vet man att nej, men hon flyger ju inte, man kan ju inte göra det, utan det är ju trick. Men det är så otroligt imponerande gjort att bara liksom se hur hon lyfter med, i kombination med den här starka, starka låten. Så ett fantastiskt nummer. Och en väldigt bra musikal. Och det är ju inte bara jag som säger det, tänker jag. Eftersom har den spelats i 20 år på West End i London, så är den nog rätt så populär. Och det är... Den ligger rätt bra till i New York också på Broadway. Så populär musikal. En annan musikal som också har passerat ett jubileum är musikalen Matilda, som har spelats i 15 år på West End i London. Även där imponerande siffror, 15 år. Och det har ju då varit olika... Och det, alltså Matilda är ju en ung tjej. Det är ju liksom precis att hon ska börja skolan. Så jag tänker att hon är typ 7. Men jag skulle gissa att de som spelar henne är kanske i alla fall 10. Men det är ju inte... Det är inte direkt några äldre skådespelare som är inne och gör de här fantastiska barnnumren. Om Matilda som då tycker om att läsa. Hon finner saker och ting i böcker. Medan hennes föräldrar tycker att böcker är ganska så meningslöst. Och det gör att Matilda läser sig till lite saker och ting som gör att hon blir lite naughty.

Naughty heter den ju bara. Jag var på väg att säga lite Naughty, men det är bara så. Ja, men musikalen utspelar ju sig lite så diffust skulle jag nog säga. Ja, någonstans i England, och de ska gå på den här skolan. Det finns en ganska så otrevlig rektor som styr och ställer där, som gör att barnen definitivt drömmer om när de ska bli vuxna, och därför sången When I Grow Up.

When I Grow Up ifrån musikalen Matilda. Det var inte allt för många år sedan, eller ja, det var ett par år sedan i och för sig, som den spelades på Malmö Opera. Men den har i alla fall spelats i 15 år på West End i London. Och ja, men det här är lite grann Matilda i den här... duktig flicka, men som man också kan bli lite lätt irriterad på, men hon tar i alla fall fighten mot rektorn Mrs. Trunchbull, och det kommer faktiskt till ett tillfälle i musikalen där hon ber om att hennes föräldrar, ja, hon adopterar bort sig själv från sina föräldrar för att ja, de är väldigt olika också. För som sagt, de uppskattar inte bildningsidealet på samma sätt som Matilda. Och det blir ju också en revolt på skolan mot Mrs. Trunchbull, denna rektor. Och här är en sån här kul grej. Alltså, låten som vi kommer att lyssna till från musikalen Matilda heter Revolting Children. Och revolting är ju både alltså revolterande och även avskyvärda. Så att det är en väldigt lustighet att man har valt just revolting till det här. För att för Mrs. Trunchbull tycker jag att de är revolting, det vill säga äckliga. Medan i denna sången så är det liksom barnen som gör revolution.

Revolting Children från musikalen Matilda som har spelat på West End i då 15 år. Imponerande siffror. Vi beger oss till en musikal som inte spelats lika länge men börjar ändå komma upp i, ja, i alla fall prova nu, 2 år. Oh, det är... Jag inser att tidigare hade jag lite bättre koll på när musikalerna började spelas utifrån när jag själv har varit där. Och problemet blev ju eftersom jag nu är oftare i London. När jag åker man dit bara en gång om året har man lite lättare att ha det som mätpunkt. Nu försöker jag åka dit 2-3 gånger per år när det är lite nytt på gång, och det är det kan jag nu säga att snart så pyser jag iväg. Det är i mitten av november så är det dags för 7 nya musikaler att titta på.

The Devil Wears Prada från, ja, musikalen med precis just det namnet, The Devil Wears Prada. Och det är ju den här filmen som jag hoppas en del av er har sett, för den är väldigt bra, bland annat då med Meryl Streep som är spelar den här Miranda Priestly, den riktigt ja, men tuffa chief editor på det fiktiva modemagasinet Runway. Det är tydligen en omskrivning av modemagasinet Vogue.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge.

0: Aleps bil- och däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg,
1: The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
2: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Jajamensan, it's showtime här på Radio Fuel. Bing ska sitta här och bjuder på en trippeltisdag med de musikaler som spelas just nu i London. Bland annat så har vi då möjlighet att lyssna till sånger ifrån The Devil Wears Prada. Berättelsen om Miranda Priestley och Andy som blev hennes assistent. Andy hade själv en bild av sig själv. Att hon ville vara en seriös journalist och att hamna på runway som assistent var kanske inte riktigt det som hon hade önskat sig. Men å andra sidan, hon hade sökt rätt många jobb så det kanske var läget att inte vara så petig. Så hon blev andra assistent. Och ja, det var en liten tuff tid för henne att acceptera systemet. Men plötsligt så gör hon liksom den här inställningen att det är ju bättre att, ja, det gamla vanliga, if you can't beat them, join them. Så att istället för att försöka kämpa emot systemet så blev hon en del av det. Och det råkade bli som så att första assistenten, hon förolyckas inte utan får en liten trafikolycka som gör att hon blir gipsad, hamnar på lasarett och då säger Miranda till Andy, nu är det din uppgift att åka till sjukhuset och berätta för henne att hon kommer inte att följa med till den stora modemässan som var hennes dröm, den stora modemässan som är i Paris, utan det är du som får göra det istället. Och då får hon bara beskedet av henne. Bon voyage!

Bon voyage! Ja, där önskar hon att Andy far och flyger, kanske inte bara på det fysiska sättet till Paris utan även lite mer bildlikt. Och visst kommer Andy fram till Paris och blir men som kanske alla lite tagen av denna fantastiska stad, och på samma det finns ju också en lång enligt henne själv kärleksförklaring mellan Miranda Priestley och Paris.

City of Dreams. Ja, det handlar om Paris som Miranda Priestley, The Devil Wears Prada, besöker. Men vi tar väl en annan liten spännande musikal som detta är faktiskt en musikal skriven av Elton John. Och då tänker jag att vi följer på det temat en annan en långkörare på West End har det då blivit, nämligen musikalen The Lion King. Och den är ju också, där finns ju också Elton John involverad i denna musikal. Så låt oss njuta av The Circle of Life.

Cibabo. Nan tu ponya mabagi sinama.

Circle of Life när ett fantastiskt startnummer, öppningsnummer i en musikal när savannens alla djur kommer in från ja, men alla håll och kanter. Det är giraffer och elefanter och hyenor och allting, och man kommer fram för man ska se på den nyfödde kungen Simba. Ja, kung, alltså det är en ett lejonbarn som har fötts. Men det är ju ändå, man vet att det är ju Simba som förr eller senare kommer till att då bli den nya kungen på savannen. Och i alla fall på ett lekfullt sätt så i unga år meddelar han att han kan inte få nog av väntetid. Han vill bli kung nu.

0: I just can't wait to be king ifrån musikalen The Lion King. Och halvt om halvt så fick han som han önskade, men inte riktigt på det sättet som han önskade, för hans farbror hade också de önskemålen att få bli kung. Så han ser då till att den riktiga kungen förolyckas. Men Scar, som denna farbrodern heter, är så pass smart så att han ser till att Simba får skulden. Så Simba lämnar sitt hem förtvivlad över vad han har gjort mot sin far. Han tror ju på farbrorn Scar. Och vandrar vilse, men träffar då på två rätt så sköna killar som säger Hakuna Matata.
1: Hakuna Matata! What a wonderful

Hakuna Matata, ifrån musikalen The Lion King, även den en av långkörarna i London. Och en annan sådan, de är faktiskt på, ja, ganska, ja, i och för sig, dumt att komma med den kommentaren, kommer jag på nu, för att de flesta musikaler eller teatrar ligger väldigt nära varandra i London, så att bara nämna att nästa ligger också i närheten. Ja, det gör de ju, för de flesta som sagt ligger ju väldigt nära. Det är alltså musikalen Mamma Mia som jag tänkte att vi skulle ta och lyssna till, som har spelats i London på West End sen premiären 1999.

0: Reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till Vittmansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

0: time.
1: Jajamensan, it's showtime här på Radio Fuel. Bing ska det här en halvtimme till. Och bjuder just nu på lite en trippeltista, tre låtar från en och samma musikal. Och sen så är det tid för någonting nytt. Och dagens tema har ju blivit musikaler som spelas i London. Både lite nyare, inte de nyaste, för de kommer jag att återberätta om. Ungefär en och en halv månad, för jag åker dit i mitten av november och förhoppningsvis finns det då inspelningar att köpa med sig. De som ändå är hyfsat nya och en del som är riktiga, riktiga långkörare, som till exempel musikalen Mamma Mia som har spelats i London sen premiären 99. Helt otroligt! Och tänk er att varje dag så... Varje kväll så är det kärleksaffären mellan Sky och Sophie som är i fokus. Och de säger, lay all your love on me.

Lay all your love on me. Ja, men det sjungs ju när Sky och Sophie är på väg till sin respektive hippa svensexa. Och det blir en trevlig kväll. Och det är ju på något sätt, kan man säga, en del av storyn handlar ju just om Sky och Sophie och deras giftermål. Det är ju på något sätt det som är storyn för Sophie. Har levt hela sitt liv med sin mamma Donna på den här lilla ön i grekiska övärlden. Hon har alltid undrat vem hennes far är. Hon skickar ut brev och förfrågningar till de tre som enligt Donnas dagbok skulle kunna vara potentiella fäder. Och det visar sig att de vet väl inte själv, så när brevet kommer blir de ju glada och nyfikna och beger sig till ön för att förhoppningsvis vara med på ett bröllop. Men ja, det blir lite komplikationer får man väl ändå säga, även om det slutar lyckligt. Och allt handlar väl, eller mycket handlar ju också om Donnas självständighet och hur väl hon har klarat att hantera livet.

The winner takes it all ifrån musikalen Mamma Mia. En som då är en av långkörarna på West End i London. Men absolut inte den musikal som spelats längst, för det är musikalen Les Misérables. Och jag tänker att vi helt enkelt då ska lyssna till en låt därifrån. On My Own.

On My Own. Ja, det är, man kan säga, det är ju lite olycklig kärlek som detta handlar om. Och det speglas i den kärleksduett som följer ganska så snart efter, eller är den precis före? För att hon är förälskad i en man som är förälskad i en annan kvinna. Och hon, de har varit goda vänner, så hon har liksom hoppats att den här vänskapen skulle utvecklas till något annat. Men så har det ju inte blivit, för de har ett hjärta fullt av kärlek till varandra.

A heart full of love, ja men så, så kärleksfullt. Och det är en musikal, Les Misérables, som handlar om väldigt egentligen eländiga förhållanden som det var i Paris eller i Frankrike i 1800-talet. Och en av dem som kom dit med drömmar och ambitioner men som tyvärr blev sjuk, ja, då får man sjunga I dreamed a dream.

0: I dreamed a dream ifrån musikalen Les Misérables. En av, eller den mest, eller längst körande musikalen i London. Och den som är näst mest längst körande är ju givetvis musikalen The Phantom of the Opera. Som jag tänker jag klämmer in en låt med innan vi avslutar dagens program. Jag tackar så mycket för att ni har lyssnat. Vi tar och njuter till The Music of the Night från den fantastiska musikalen The Phantom of the Opera. Så hörs vi igen nästa tisdag när det återigen blivit dags för It's Showtime här på Radio for You. Ta väl hand om er så länge, så hörs vi om en vecka.
1: Nighttime sharpens, heightens each sensation, darkness stirs.

floating, falling, sweet intoxication. Touch me, trust me.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB,

0: Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
1: Mitt ute på landet,
0: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
2: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: ...92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Är en visa som mer eller mindre kommer till på begäran. Jag har sjungit den tidigare här i parken. Den handlar om ett litet djur som klättrar i träd. Men man ska alltså inte förväxla det med de här förtjusande människorna som sitter här uppe. Utan det är nog de som håller sig på marken och som klättrar på stegar från 2 till 3 och sådär. Klättergrodan heter den här visan. Och den är skriven utav Fellin. Så här låter det. Du klättergroda, klättergroda, klättergroda lilla. En träget genom årens lopp. Från gren till gren du klättrat upp. Nu sitter du vid buskens topp. Men du luktar lika illa. Ja.
1: Ska de här knäppa? Tycker de kan ha någon annanstans? När folk vill ha dem kvar så tycker de att de får ha det också.

0: I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage, and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue.
1: Radio for you sponsors av
2: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Radio for You. Radio for You.
5: If you're looking for the greatest hits of all time, you've found them right here. This is
6: Dance Lambda.
4: Radio for You.
7: Wow, kan man tänka sig att det är suveränt häftigt att det är tisdag kväll igen. Vi ska värma er i höstmörkret här med goa härliga hit. God kväll, Anders.
8: God kväll.
7: Läget du så?
8: Jo.
7: Gitt.
8: Det är höst.
7: Det är smart. Ja, nu börjar det bli mysen i hösten. Nu börjar det göra sig riktigt, riktigt på nu. Kalla kväll.
8: Man kan säga det i höst när det är 20.

0: bara ut.
1: Nej.
0: Nej, det är 18 nu, men mest så det kan bli upp till 20 grader mest i oktober faktiskt.
1: Wow. Ja, där ser man. Ja, men åtminstone fryser ni, så ska vi se till att värma er med goda härliga hits här denna tisdagskväll, så nu kör vi igång.

0: Direkt ifrån Söderslätt.
1: Radio for you.
2: Med en härlig musik.
0: Dansblandat.
3: Who's gonna take it to the dance tonight? Who's gonna be the one to hold you tight?

0: Det blir jättebra, man ska ha mikreglarna upp på så allting funkar. Härlig musik ifrån Jerry Williams, Who's Gonna Follow You Home. Det är väl vi som kommer att göra det då.
1: Ja,
0: tar det senare ikväll. Jag läste en rätt kul artikel här. Ska vi se om jag hittar den här. Idag, vet du vad det är för dag, har det varit för dag idag?
1: Det har varit tisdag hela dagen.
0: Jajamensan, nu är 29 september och återvinningens dag idag.
1: Ja.
0: Har du återvunnit någonting? Toalettpapper eller någonting sånt?
1: Ja, då spolar jag ner. Sen har jag kastat sopor. Och...
0: Ja. Ja, det är lite återvinning.
1: Ja, det är ändå återvinning.
0: Ja, vad säger man? Ja. Jo, det har varit återvinningens dag idag. Mm. Och nu är det också, du gillar ju kaffe.
1: Ja, det kan man väl säga.
0: Nu är det ett känt märke som har ska lansera julkaffe nu. Och vad tror du om kaffe som smak av nougat och apelsin?
1: Nej, för fan, det kan man sig själv. Nej.
0: Julkaffe med smak av nougat och apelsin.
1: Nej.
0: Helvete.
2: Va? Det får bli standardkaffet.
0: Absolut, så ska det vara. Det ska inte vara så. Ja, mycket mer jag kan dra till det här att det är, när man dricker det här att det är lite vaniljalatte eller någonting sånt. Det tycker jag, det är gott.
1: Nougat och apelsin.
0: Nougat och apelsin ska vara julkaffe detta tydligen. Så.
2: Ja, men det kan ju andra dricka.
0: Ja, det kan de verkligen göra. Det kan de verkligen. Nej då, något vi ska göra nu det är att fortsätta ge er mer härlig musik. Har vi Canyons och deras härliga version av Black Jacks låt Inget stoppar oss nu.

land, och överallt står snön i brand. I natt kan inget kväva

Nu sover sorg och vredesmod med saknaden och hjältemod. Och bitterhet får sova med det djupa. Nu sover dom

vila frid. Snart nog tar något annat vid. Men här får morgondagens skor inte ruvas.

0: reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.

0: mitt mans rör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
3: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
4: We'll be right back. Dansk Blandat.

0: Härlig höstmusik i radion, även sommarmusik, ja, allväders musik här på Radio 4 fick du faktiskt. Härligt, kul att ni är med oss, ni som lyssnar på 92,8 även webben. Pierre Anders här i studion, god dag, god kväll, how is the läge så ser jag, det är bra ja.
1: Yep.
0: Mm, gud att höra, gud att höra.
1: Det ska jag knalla på.
0: Det är det, ja. Mm. Det är gött, gött, gött. Mm. Så är det, vi ska se. Se om det står något trevligt i tidningen.
1: I blaskan,
0: jag menar så. Är detta för någonting här när det här står gamla bilder, gamla mobiler kan vara en guldgruva bokstavligt talat. Den gamla mobilen ligger understoppad någonstans i garderoben, byrån och i källarförrådet och få andra att den kan vara guldvärd. Av känslomässiga skäl befinner sig många med sin, behåller de sin gamla nalle istället för att lämna den typ till en station och återvinnas eller något sånt. Det kan ju vara foto och sånt som finns inte som förts över som kan ligga bakom oviljan att göra sig av med mobilen. Därför finns det guld i mobilen. Även guld används i elektronik och glänsande råvaran egenskaper har positiv inverkan på de små komponenterna i mobilen. Så alltså att guld vars uppgång under lång tid stavas rekordhög och har en förmåga att leda elektricitet bra plus att andra nyttiga funktioner till exempel att hålla kontaktytorna intakt. I mobilen kan du hitta guld i små mängder i kretskort, elektriska kontakter och anslutningar. Ja, så är det. Eftersom guld är dyrt används dessutom så lite som möjligt här. Elektronikindustrin använder därför också effektiv. Exempelvis koppar, silver och palladium för att få dessa material att fungera riktigt bra.
1: Palladium, det är lite svårt det.
0: Det är vad min själ inte vet.
1: Nej.
0: Så ja.
2: Ja, men jag får din mobil.
0: Gräva guld i sin mobil.
2: Ja, jag får din mobil.
0: Nej.
2: Så plockar jag sönder den under tiden.
0: Gå icke.
2: Så kan du gå och panta guldet.
0: Nej,
2: sen.
0: Det vill vi inte göra.
2: Nej,
0: definitivt inte. Men jag vet vad jag vill göra nu. Nu vill jag spela musik. Här har vi Robert Wells och deras härliga version av Elton Johns låt Crocodile Rock.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att radio reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Radio for You. Now that's what's happening.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Radio for You. If you're looking for the greatest hits of all time, you've found them right here. This is
4: Dansblandat. Absolut, visst är det så. Dansblandat, Pierre Anders här i studion. Och välkomna ska ni vara till en ny timme. Klockan har blivit 20. Och vi fortsätter vår musikaliska resa här, så det blir bra.

0: in. Pericles fick du på Radio for You denna tisdagskväll. Det var härliga hits. Och innan Norli KKV och Victor Lixell. Och sen innan dess så fick du härlig musik från Elvis Presley.
1: Oj.
0: Så är det, vi blandar och ger riktigt ordentligt här denna tisdagskvällen. Så är det. Vi ska se, vad har Flexnäs att säga till oss då?
2: Var det allt det han sa?
3: Ja, nu är det så. Patienten anklagar också på upprepade smärtor i närheten av området gluteus maximus.
2: Ja, vad är det? Det innebär att du förmodligen har åkt i gatan med arslet först.
4: Du, vad har du åkt i gatan med?
2: Arslet, ja. Arslet. Är det här?
0: Så är det, härliga Flexnäs. Så är det, jo då. Så är det. Vi ska snart kasta oss vidare här med mer musik här. Och sen ska vi in i en ny halvtimme tid innan. Det går fort med musik.
1: Ja, det rullar på.
0: Absolut. Vi ska ta och lyssna på Thor Leifs och deras härliga Swing Rock Medley.

0: bästa artistintervjuerna.
1: Hejsan, här har ni mig i bassan.
2: Hej, det är Carl Moreus.
3: Hej, det här är Lili.
4: Hej, hej, det här är Sussi.
5: Hej, det är Lunkan.
6: Och Pexi Pariklas.
5: Yeah, och ni lyssnar på Radio
7: For You.
0: Radio For You, vi underhåller dig.
8: Radio For You,
9: more hits, more memories.

0: Queer.
1: Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
2: Håll musiken levande i din radio.
3: Hej, det här är Kjetil.
4: Hej, det här är Kenny Stripes och ni lyssnar på Radio for You.

0: bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Hej, det här är Jan Johansson.
3: Ja, det här är Henrik Åberg. Ni lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige. facebook.com/radio4u Sverige.
7: Radio for you.

0: Han kommer ihåg den här låten.
1: Oh yeah.
0: Flying Pickets med Only You.
1: Ja, den spelades mycket på den tiden.
0: Den var riktigt bra. Den var riktigt bra.
1: Ja, många disco.
0: Herregud.
1: Man skulle kramas ordentligt.
0: Vad fint.
1: Då blev det den.
0: Då blev det swing, ihop.
1: Ja.
0: Ja, trevligt. Ska titta lite här nu.
1: Men det var en bra låt.
0: Nej, absolut. Det är väldigt fint. De har med acapella-grejer också. Ska vi se. Dessa livsmedel bör du aldrig värma upp i mikrovågsugn. Vet du vilket det är?
1: Ägg?
0: Nej.
1: Nej. Det kan ju bli katastrof.
0: Mm. Ska vi se.
1: Nej, jag vet inte. Grönsaker kanske.
0: Vatten som värms upp i mikrovågsugn kan snabbt bli överhettat.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men kan den sluta stå kvar? Alltså. Du kanske inte ser några bubblor bildas, men det kan snabbt dyka upp när du lägger till en tepåse, sked eller bara flyttar på vattnet. Och i vissa fall kan det till och med explodera.
1: Jesus.
0: Och en sked är ju inte bra heller att ha.
1: Nej, du ska inte ha metall i.
0: Nej. Svampar är också känslig för hög värme.
1: Det gör ingenting.
0: Nej, mikrovågsugnen är därför kan orsaka förändringar i konsistensen eller smak. Dessutom är återvärmda svampar extremt sårbara för bakterier och andra mikroorganismer. Vilket kan orsaka magont och ser du, det är farligt med sån gräs... grönsaker.
1: Det är därför jag inte äter svamp, för jag vill inte ha magont.
0: Det är bäst att värma upp dem försiktigt på spisen eller i en ugn. Så ni vet det. Oj, nu flyttar allting sig här. Så. Vad har vi mer som inte får vad heter det? Ta och värma bladgrönsaker som spenat, grönkål värms i mikrovågsugnen. Finns också risk att naturligt förekommande nitrater omvandlas till nitrosaminer. Detta kan vara skadligt i stora mängder. Vissa nitrosaminer är cancerframkallande och kan påverka kroppens förmåga att transportera syre. Där ser du. Farligt med grönsaker. Rödbetor.
1: Ja, det är ju gott, men man vill inte
0: precis
1: ha.
0: Som spenat kan nitratrika rödbetor och kålrötter förvandlas nikromanismer. Herregud. Om de ska värmas på nytt här, det är bra. Lika goda som kalla faktiskt. Hellre där så. Ja. Vi,

0: vi håller på att prata om saker man inte ska egentligen värma i en mikrovågsugn. Det var mycket med grönsaker här också. Vi ska se här, vad har vi här nu? Mer som man inte ska göra det är bacon, varmkorv, kött samt andra korvar innehållande ofta kemikalier eller konserveringsmedel som förlänger dess hållbarhetstid. Dessvärre kan dessa ämnen försämra din hälsa om du värmer dem i mikrovågsugnen. Stekning ska vara säkrare alternativet när det gäller att värma upp bearbetat kött. Mm-hmm. Just det. Ger vi fan i det också? Yeah. Kött och sånt, värmer korvar och sånt. Nej, det är bättre att göra det.
1: Det steker vi. Ja. Eller kogar.
0: Så som Iron Man, jag tror jag trejer alltså. Tomatsås. Att värma tomatsås i mikrovågsugnen leder oftast till stänk. Värmen och ångan som såsen producerar när den värms upp har svårt att ta sig ut genom den tjocka såsen.
1: Ja, det fattar man ju.
0: Kanske. Vi ska säga frysta frukter. När frysta frukter värms i mikrovågsugn omvandlas de många till glukosider som finns i de cancerframkallande ämnen. Är det inte fasen?
1: Nej. Okej.
0: Ja. Det är inte leta som de har. Nej. Potatis.
1: Ja, det är gott.
0: Det är bra det. Du kan fortfarande snabbkoka dina råa potatisar i mikrovågsugn. Det farliga kommer när du försöker värma upp en kokt potatis. Potatis innehåller oftast Clostridium och botryllium.
1: Okay.
0: Botryllium-bakterien. Ja. När de kokas och inte omedelbart förvaras i kylskåp kan bakterierna spora sig och föröka sig. Om potatisen värms i mikrovågsugnen dödas inte heller dessa bakterier. Var noga med att flytta kokta potatisar som inte kommer att ätas i kylen så snabbt som möjligt och värm dem hellre på ugnen.
1: Aha.
0: Ja, så är det. Nej, man blir ju rent deprimerad av detta.
1: Man kan snart kasta på mikrovågsugnen, verkar det som.
0: Det är inte lätt. Nej, något som är lätt det är att fortsätta spela säker bra musik.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Radio for You, den rätta blandningen av nya och gamla hits.
4: Jo då, välkomna till en ny timme. Anders har varit nere och letat i vår musikaliska skivarkiv här. Ja. Och fixat fram låtar som är från i 26 minuter nonstop goa hits.
5: Det var inte dåligt.
4: Det är inte dåligt.
5: Nej.
4: Håll till godo.
3: Radio for You med

0: the hits just keep on coming.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg och ni lyssnar på Radio for You.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to
1: Meet the Fool from Malta.
2: Radio for you.
3: Réclame.
4: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
3: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
3: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.

0: till mitt mans rör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
3: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Fabens frågor. Jag vill kyssa dina röda läpar. Yes. Härligt. Ja, trevligt. När man är uppe och ute i naturen, det tycker jag är så mysigt, för naturen har så mycket att bjuda på. När man ser träbitar och bark och lite sånt där som man kan göra faktiskt fräcka, häftiga skulpturer av. Ja. Göra små, det är något nytt. Jag har suttit och gjort ett par stycken sådana här. Du tar en typ, hittar du en trästubbe eller en gren som passar bra, bra stabilitet i och sånt, så kan du sätta lite sån här ljusslingor. Det är sådana här batteridrivna ljusslingor, och så kan du göra forma det som trådar. Och sen så sätter du på en av textillim, så hittar du någon sån här grej som formar så det liknar.
1: Det är ingen som säger det när nej, du sitter och viftar och
0: fäller. Nej, men sitter och hittar en sån här svampliknande format till en svamphatt, och sen gör du det där, så har du det och sätter ovanpå detta här och limmar ihop det och lägger lite mossa och sånt där, så får du en fantastiskt fin liten prydnadssak.
1: Kreation, ja.
0: Kreation.
1: De här alsterna kommer att säljas dyrt på Sjöbomarknaden nästa
0: år. Sjöbomarknaden, ja. Ja. Ja, det är möjligt.
1: Ja,
0: det kommer att vara sådana här nu till julmarknader och sånt. Så.
1: Ja,
0: så definitivt. Det låter intressant. Kanske, man vet aldrig.
1: Nej, vi får väl se vad som händer.
0: Än så länge så finns det bara 3 stycken av one of a kind. Ja,
1: det blir...
0: Det blir fint.
1: Först i kvar. Och bäst pris.
0: Ja, men det är trevligt och avkopplande att sitta och pilla med på kvällarna.
1: Ja.
0: Yes! Någonting som är avkopplande också, det är att fortsätta ge er mer av de godaste hitsen. Så håll till godo.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musiknix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Nanne Grönvall.
2: Hej, det här är Magnus Karlsson.
3: Hej, det här är Måns Zelmerlöw och du lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You, vi underhåller dig.
4: Jajamensan, visst gör vi det och vi är med dig en liten stund till och ska fortsätta ge dig mer av

0: Gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå. Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten. Anders i Kläggeröd, när det gäller maskinförarutbildningar. Vianor Trelleborg, allt för din bil. Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg. Karlstedts Åkeri AB, Svedala. Andersson Mureri AB. Bil Larsson, din lokala Honda-handlare. MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup. Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup. LA Logistik, din lokala speditör. Trulseryd Åkeri AB.
1: Mitt ute på landet.
0: Lilla Beddingen Byalag. Maxi Ica Stormarknad Trelleborg. Alsingevallen AB. Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning. Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg. PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris. Fastighetsbolaget Nilpat AB. Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen. Wickmans Rör AB, Vellinge. Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg. The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Så är det. Ja, det är dags för oss och bege oss ut till den höstiga höstkvällen.
1: Natty, natty.
0: Natty, natty, vad fint det blev. Och ja, vad ska du hitta på imorgon?
1: Får lulla runt lite, får vi se.
0: Lulla runt, vad det är? Det är gud.
1: Ja, det blir väl lite, det är väl något kalas, tror jag, men
0: ser man.
1: Ja. Ja, vi får se.
0: Ja.
1: Det är någonting jag gjorde.
0: Kalas, så är det. Ja, jag ska ju jobba med lite mer produktion och här till radion, så det kommer att bli hur kul som helst.
1: Ja.
0: Så ni får ha en fortsatt trevlig vecka. Och jag tittar förbi på lördag, för då kommer det vara ditt musikaliska sällskap från klockan 13 till 20. Så det är många timmar jag ska vara här och prata med er. Så vad kul! Ha nu en fortsatt trevlig vecka, och ska ni gå och
1: krocka kudden.
0: Just det, då säger vi som vi brukar. Natty, natty!
2: Radio for you. If you're looking for the greatest hits of all time, you've found them right here. This is
3: Dance Roundup.

0: Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
1: Håll musiken levande i din radio.
2: Hej, det var Maria Rolf, Titanix. Du lyssnar på Radio for You.

0: bästa artistintervjuerna.
1: Hejsan, här har ni mig i Bassan.
2: Hej, det är Kalle Moreus.
3: Hej, det här är Lili.
4: Hej, hej, det här är Sussi.
5: Hej, det är Lunkan.
6: Och Pexi Pariklas.
5: Yeah, och ni lyssnar på Radio
6: For You.
0: Radio For You, vi underhåller dig.

0: Här är Radio for you
1: 92,8.
2: Reklam.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
2: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2 295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
7: Volkswagen.
0: Du lyssnar på Radio for You. Det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

andra. Du har tänkt på dig själv i sista hand. Du har kommit

blues.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg,

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

hans ko. Själv hamnar han på hemmet med tårta och barnatro. Ni får ett rum med pentry och ett piller för var minut, sa sköterskan till farfar, släckte ljuset och gick ut. Men farfar han får upp så rann.

0: var farfar det.
1: Här är en visa som är skriven i fjol, ungefär den här tiden när det var strejk i Kiruna. Den är tillägnad grabbarna i Kirunavara, Svappavara, Låsavara. Den handlar om... Ja, gruv 35 i första hand. I Svappavara gruva är inte något gott att gå. Värk reumatism och snuva och värre kan du få. Och får du inte sparken när kroppen din blir kass, så får du sopa golv min vän för 15 spänn per pass. I Svappavara dalar vi sliter, men för vem? Jo, herrarna avtalar och huvudet går aldrig hem. För herrarna tar köttet och lämnar knoter kvar. Den får vi för vi sliter i alla våra hör.
2: Det som de kallar för demokrati, för det första, det fungerar inte. För att människorna vill ha kvar almarna. Det gäller inte bara almarna, utan det gäller överhuvudtaget planeringen i Stockholm och Storstockholm. Det här är bara en liten grej, men det har visat vad vi egentligen kan göra. Vi går och lägger vår röst var tredje gång.
1: Om herrarna betalar ska vi nog bryta dem. Men stannar ni kvar i Stockholm vill jag blott säga det, att ta era disponenter och far åt helvete.
3: Då är det här ögat.
4: Håll i krubbet upp i trädet där, så det inte trillar ner igen.
3: Jaha. Här får man snart en aktivistisk annan.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.
1: Den här låten är tillägnad alla döttrar där ute. Svart gud. Två månader har gått, baby. Jag svär, det känns som om du inte har förstått. Jag försökte göra allt för att du en dag ska bli något. Jag ser hur du växer och jag vet att våran tid går bort. Pappa är så ledsen och jag sitter i ditt tomma rum. Tittar genom bilder, shit, du var så himla ung. Du var så vacker med ditt krulliga bruna hår. Jag sitter här och saknar dig, känns som igår när du stack. För ett litet, litet tjafs. Och nu gömmer du dig hos mamma. Hon vill inte jag ska se dig alls. Och svenska staten, ja, de säger att du har rätt. När man är 13 får man väl bestämma för sig själv. Men det känns så jävla sjukt att jag inte kan göra något. Och om jag hämtar dig så säger de att jag gör ett brott. Mitt handen skakar, jag biter mig i fingret. Jag blundar och bara ser hur du springer.

kyrka. Pappa sitter i det tysta. Jag ber till Gud om att få lite styrka. Och jag är ingenting utan dig, jag svär jag dör. Precis som det ditt namn faktiskt står för. Och tyvärr får dina bröder lida nu igen. För det är inte samma känsla när vi

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.